0: Music Comics.
1: Muda wetu nasema ni saa 12 na dakika 12. Karibu sana ili uweze kusikiliza jarida letu la habari kutoka hapa studio.